Paibano ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

Bueno, ka-vibes, padayon ta sa atong arangkada sa buntag o karon sa atong kinsamani. Kinsamaning Osaka babaeng department head sa Osaka opisina sa gobyerno nga sumala paganahan sa mga macho dancer sa mga gay bar, mga amigo. Kinsamaning Osaka babaeng opisyal nga anaa sa gobyerno nga ganahan kaayo sa mga macho dancer sa gay bar. Yes, you heard it right. Ganahan siya sa mga macho dancer sa mga gay bar. Ambot o ganong nga daw iyang nahimong bisyo niining babaeng department head sa usaka opisina sa gobyerno nga ganahan yun nga mo table o mga macho dancer sa gay bar, mga amiga o mga amigo. Ispoko ni mo halos matag simana o di ay iyang dadon ang iyang mga barkada o niya siya pagyod ang bangka mga higala. Gawa sa mga anaa sa gitawag og LGBT o mga mahuyang nga iyang kaila, iyasab ga pakuyugon ang ubang mga staff sa iyang opisina. Onya lagi siya man ang department head, ang mga staff dili gyud makabalibad nga mura taon silag mga ihid. Si Ma'am Department Head Galante gyud raba suma pa sa atong langgam nga tinubdan mao nga ang macho dancer nga iyang mataypan unya matable ganahan sad mo gyrate mga parinte. Performance to the max matud pa aron gyud makatip unya og makauyon si Madam Department Head iya gyud nga i-book for outing ang macho dancer nga iyang magustuhan. Sumala pa sa atong langgam nga tinubdan do na higayon nga kuhaon ra niya ang phone number sa maong macho dancer nga sumala pa tawgan ra og magpa-serbisyo si ma'am. Of course, paldo sa talent PC macho dancer sa maong department head nga may nguntang punga usa na kamatruna apan matod pa sa atong langgam nga tinubdan may asim pagyod kuno si madam. Paborito nilang hangout ang mga gay bar sa duol sa duha katay-tayan maong basta manood sila sa maong mga establishmento daw magpiesta ang mga staff niini sumala pa sa atong langgam nga tinubdan. Kinsamani si Madam Department Head atong taguon sa alias nga si Madam Ever Nice, sanglit kanunay siyang nice ngadto sa iyang mga friends o sa mga macho dancer nga iyang nahimong boylet. Kinsamani!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot! Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisag unsa, yeskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
6: DJ drop the beat.
1: Party na to vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sat-sat sa unto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
7: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, nagkabayab sa ninalabing ulahing balita garong adlawa. Low pressure area nga gawas sa Philippine Area of Responsibility nahimo ng bagyo. Sigun sa pag-asa nga ang low pressure area kon LPE nga giilang gibantayan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kon par miuswag na og nahimo ng tropical storm. Ang mao nga bagyo ginganlan og Jiangmi misaka gikan sa tropical depression ngadto sa tropical storm samtang nagpabilin gihapon sa gawas sa FAR. Sumala sa pag-asa, padayon nga gimonitor ang kalihukan sa bagyo og posibleng epekto niini sa palibot kung mupadool kini sa nasod. Nagpahimang nousab ang ahensya sa publiko nga magpabiling alerto og kanunay nga mutan-aw sa mga bag-ong updates aron malikayan ang posibleng nga peligro. Flying FM Radio balita ang inyong mapaminawan usa ka oras gikan karon. Mosunod na ang programang Request 931 o ginisari ko Mambo o Mayong Hapon, Kabayes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mao na ni
3: Vibes, kabay, kasama sa
4: Request 9 Request Request 931
5: Request 931

Nagpahigayon og operasyon ang mga sakop sa Philippine National Police kon National Police Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG og National Bureau of Investigation kon NBI sa usa ka balay sa Balibago, Anghele City. Ang maong lugar gituhoan nga gipanag-iya sa tiyo ni Senador Ruben Padilla nga si Lacay Carino. Sumala sa intelligence report, ang maong balay giilang posibleng gitaguan o hideout ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga padayon nga gipangita sa mga otoridad. Giingon usab sa barangay officials nga gipangita sa maong lugar ang usa ka pick-up vehicle nga giingong sakyanan ni Carino. Kini daw gigamit kalabot sa eskapo sa pag-eskapo ni Senador Gika kalabot sa pag-eskapo ni Senador Gikan sa Senate compound atong Mayo 14. Apan hangtod karon wala paghihapon maklaro ang resulta sa gihimo nga raid sa CIDG og NBI. Nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad bahin sa insidente. At ang lain pang FM Radio Balita, karong alas 3 hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Agni si Rico Mambo, umayong hapon, kabay.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayam sa nanan ng nag-unang balita garong adlawa. BBM naghatag og mensahe alang sa Idil Adha. Nagpaabot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. og mainitong pagpangumusta og pagtibaya sa mga Muslim sa tibuok kalibutan samtang gisaulog nila ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa iyang mensahe, gihisgutan sa Presidente ang sugilanon ni Propeta Ibrahim isip simbolo sa lig-on nga pagtuo, pagmapaubsanon o pagtuman o debosyon sa kabubuton ni Allah. Matod ni Marcos Jr., ang maong selebrasyon nagpahinumdom usab sa kamahinungdanon sa sakripisyo, pagkamadasigon sa pagtabang sa uban o pagpakita o kalooy sa isig katawo. Gipasiugda usab sa presidente nga pinaagi sa panaghiusa o pagtinabangay, mas mapalig-on pa ang komunidad o mas mapalambo ang paningkamot alang sa usa ka eksklusibo o malinawon nga bag-ong Pilipinas. Ang Idil Adha usa ka labing importante nga selebrasyon sa Islam, diin gisaulog sa mga Muslim ang pagtuo o pagsakripisyo isip pagpasalamat o pagtuman sa kabubuton ni Allah. Alang sa dugang pang mga balita, atangi ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, samtang magpadayon una ta sa programang Request Day 31. Pag-inis si Rico Mambo, maayong hapon, kabahibs.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist. It's you were dancing through the lightning strikes. 6, 5, 4. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
1: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kandawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

istorya. Ato sang usbon ha. Ato ang kabad pasumpay sa istorya maoni. Gihapuhap nimo kay sumpayin mga kabad, sumpayin. Akong usbon ha. O gihapuhap nimo kay ano man gihapuhap man na. Gihapuhap kay lami ang humba ngaway kagis.

akong gihapuhap kay kompaye. Gihapuhap ni mo kay gihapuhap nako DJ kay namugnaw man.

0917-1742-0802. Good morning, og shout out sa driver sa e-bike. Asa man ni dapit, Buboy? Buboy, asa ni dapit?

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: 93.1 Mauna ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maing butag sugbo ka Bisaya ug Mindanao adlaw karon nga Webes, pizza 28 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa Line Usag ba edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong ka-vibe, si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan. Mga ka-vibes, pagkangilngigan ining usa ka krimen nga nahitabo ha dito sa lungsod sa Alcoy, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kay dunay usa ka 19 anyos dito nga kalib-in og usa ka American national nga gikataho nga missing niadto pang adlaw Sabado sa ato pa Mayo 23, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Natural na balaka ang iyang mga kaparintihan, iyang ginikanan, lakip na ang American national nga iyang kapuyo, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Human kinigi blatter sa kapulisan opisyalmente nga missing ang maong 19 anyos. Ha? Nga ato na lang ninganlan gumikan kay it's all over the news man, mga ka-vibes. Ha? Kagahapon sa Buntag, ang patayng lawas ni Jane Piril Oropisa Bilardo, kinsa taga sitio Panagikan, Barangay Tapon dito sa lungsod sa Dalagete. Napalgan ang iyang patayng lawas sa usa ka tuyoon kaayong kasagbutan sa sitio Kangkaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ang maong batanon nga kapuyo nining American national nga si Lane Todd Patrick, nasubay ni mga ka-vibes, gumikan resab nining iyang kalibin nga nitugaan nga tulos kapulisan nga ang iyang kapuyo duna ni da nga kinini ang usa ka gadget, ha, nga matud pa sa maong American national usa ni ka tablet, mga ka-vibes, nga dunay gitawag og GPS kung global positioning system.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sa ato pa pinaagi sa GPS, masubay nimo ang location sa usa ka tawo nga nagdani ini.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Og tuod maningon ang among American national, mga ka-vibes, nga iyang nasubay nga ang last location nga naa ang iyang gipanag-iya nga tablet, mga ka-vibes, dito ni sa usa ka barangay sa Dalagete, dito sa Barangay Balod.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Og tuod man kay dunay GPS, mga ka-vibes, ang maong ekipo nasubay nga dito di ay ni sa usa ka residente nga ginganlan og si Januar Hirauda, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Unya, tungod kay naaman sa posisyon ni ining Januar Hirauda ang maong gadget, Natultulan siya sa mga pulis. Ana, kay si Januar Hirauda ni tug-an nga ang tablet iyang napalit gikan ining tricycle driver nga ginganlan og si Anthony Antig Baldugo nga pagadaghan ra bag alias alias Digak unya alias Abat pagyud.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, tuod man kay nasubay nga kini si alias Abat. Abat na atong gamito ni ini kay mga kasilinganan mao may gigamit nga sangod niya. Ha? Kining maong suspitsado nga tricycle driver mausay nakitaan sa laing testigo mga kamaybs. Ha? Kining usak ka residente nga ginganlan og Danilo Avila na sumasay ang asoy sa kapulisan kinis Anthony Antig Baldugo. Maoy nasakyan ni atong Sabado sa hapon sa kadtong babae nga biktima mga kabahibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og tuod man, ang kapulisan sa Alcoy nga by the way atong pahalipayan nining higayuna tungod kay ha? Og sa politika pa ni Portwid ang ilang gihimo nga lakang dayon pag follow up operation, hot pursuit operation. Ha? Wa na makalimod kining tricycle driver nga si Anthony Baldugo Antig mga kabayes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumala pa ni Major Jose Nilo Abilio ang hepe sa kapulisan dito sa Alcoy mga kabayes. Ha? Kinini ang ha? Na ilang namati ning suspek nga si ginganlan og si Anthony Antig Baldugo. Ha? Niangko ni nga siya mao'y nikutlo sa kinabuhi sa 19 anyos nga biktima.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya mga kabaybs ang naka padakog sa multi ning istorya. Kining suspek kana bang higal kayo ni? Mingon na lang ko nga higal kay na ay mga minor di edad nga naminaw na turon. Ha? Pastilan. Matod pa niya iyang gidunggab ang biktima unya moto iyang gikuha ang gadget.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wa ma-establisar sa kapulisan kung doon na ba'y pagpanglugos nga nahitabo. Apan sigun sa background ni ining maong suspect mga kabibes, ha? Doon ay mga silingan ni ini nga nanumbo nga doon na ginipagka ha? Pagkahigal ng tawana. Matod pa nga doon ay mga dito maong nga giingong biktima nga hapit sab sila malugos nining maong suspek karon nga na preso na dito sa Alcoy Municipal Police Station.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So pastila no? Karong panahon na ba doon na gay mga tao nga sawa? Liwat yun anang sumapa nila sungayan o doon ay ikugan ba? Ha? So, atong gipahalipayan niini ang kapulisan sa Alcoy. Ha? Ga dali dayong mahimo og aksyon hinungdan nga nasulbad kini. Unya atong ahag sa atong mga kabibes nga mabuti ni atong Sibya labi na diha sa Southern Cebu basin tuod og dunay uban pa ninyo diha nga nabiktima niining suspek nga si Anthony Baldugo, ha? Anthony Antig Baldugo, palihog og dangop mo ngadto sa kapulisan sa Alcoy mga kabikes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Samtang sa pikas bahin, ako lang gining tebawason ang mga isyo lokal karon. Unya karong second portion akong palapran ang hisgutanan diha sa siyudad sa Mandawi. Ha? Kay naunsa man ang siyudad sa Mandawi nga mga patay na nakapamaligya pa man tawag yuta, oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Doon ay sa kataytayan diha sa lungsod sa Argao, mga kabibes, nga makapahibulong man nahumana ang taytayan pero wa may dan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ato ng palauma ng istorya ni anak, mga kabibes, nga ano ni ha? Ang mga tinuganan si Department of Public Works and Highways kung DPWH dako kayog tulubagon. In fairness sa kontraktor nga QM Builders, nahuman man ang proyekto. Pero, nahuman ang proyekto, wa may dan. Sa ato pag-iunang taytayan, bisag wa pa'y dan, mga kabibes. Pagka, pagkatoy-toy ang maong panghitaboy, ha? Naglibog atong kutaw. Nga ano man na DPWH, ha? Nga naghimo mo, nagpahimo mo taytayan, why done? Ato ng subayon ang maong panghitabo, mga kabibes, ha? Kay pastila, no? Laliman kag hasagog ka. Hasagog ka mangita. May gali kay dunay sapa. Samot nagway sapa. Pero lahi ning itabua diya sa may barangay Langtad sa Argao, mga kabibes, kay dunay taytayan pero walay dalan. Ganda kong katawaan na nanoy. Ha? By the way, atong pagtimbaya ngadto sa atong kabibes nga si Conrad nga nag maneho ni ining Marmic taxi body number 1748. Salamat kayo kabibes Conrad. Conrad nga nag-drive sa Marmic taxi body number 1748 kay gipahibaw ta sa atong admin head sa 93.1 FM Radio Cebu nga si Ma'am Junita Yuson Caniete nga ato ning suking tigpaminaw. Salamat gyud kayo, ha, kabibes Conrad nga nagdrive sa Marmic taxi body number 1748. Bino, ari na ta sa mga interesante nga kalangbuan gikan sa kauluhan, mga kabibes, ha? By the way, sa wa pa maswito sa kun unsa nga tong text line din sa 93.1 FM Radio Cebu o ingon man sa Arangkada sa Buntag, mahimo kamong makatimang pinaagi sa pag text sa 0995-472-0802. Usmo na ko, 0995-472-0802, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabibes, ha? Kagahapong adlaw, ang Philippine National Police kon PNP, ha? Hingpit na gyud nga ni kanselar sa lisensya sa mga armas de fuego sa fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa ato pa, technically, ang nagtago-tago karon nga si Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes, ha? Dili siya ugwa siya katungod nga maghupot og mga armas de pwego.
1: Arangkada sa kabutan.
0: By the way, atong shout out og pahalipay nga to ni Kabibes Elmer Parba. Suma pa niya, Kabibes Tonton, shout out ko. Bini, set you and Jade Store sa Upper Greenbelt, Barangay Kiyot. From Usuki, Oita, Shipyard, Japan. Wa! Kusog kayo kadiri. Salamat kayo, Kabibes Elmer Parba. Ha? Si Setyo o sa Jade Store diha sa Upper Greenbelt, Barangay Kiyot, Pardo, Cebu City. Salamat kayo sa atong mga kabibes diha nga naminaw karon sa atong Arangkada sa Buntag.
1: Arangkada sa Buntag!
0: So, maunay latest kalabot ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kang kansang asawa ra ba miawhag sa Supreme Court nga dili kuno siya itugyan ngadto sa The Hague, Netherlands, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Basta ilan sa nakasabot man ta sa gibati sa iyang kapikas nga si Nancy de la Rosa, mga kabibes. Pero unsaon ta banggod nga ang iyang bana nga naka-eskapo ni atong milabayng simana, mga kabibes. O gani, ha? Kapina sa simana ang nakalabay. Ni atong Mayo 13, ha? Siya manggod ang gitumbok nga usa sa mga co-perpetrator sa kaso nga Crime Against Humanity of Murder batok ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Niyan to bitaw, pwerte mang isuga ni Bato de la Rosa nga ICC, come and get me, ang ilngiga. Ha? Sa to iyang giingon nga, get it down, ang ilngiga. Kunya, karoon lagi taon. Nga naman nga, o sa Tagalog pa, parang bumahag ang buntot.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Anong nagtago-tago man? Yeah, by the way, doon ay gipahigayon nga raid unta sa usa ka Pinoy-anang kagahapon dito sa Angeles City. Ang kapulisan o ang CIDG, pero negative man. Wa man nila makit-e dito si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes. Ha? So, panguta na, hayag yung nagtago ron. Ha? Si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kunyang naka... Ha? Ang maingunta, yesan ng trabaho, ang abogado ni Senator Bato de la Rosa nga si Attorney Israelito Torion, mga kabibes. Bihimog lakang nga gisaway ang kapulisan. Mga kabayb, sa alas 6:30 naman, mo-post lang ko niya, inigbalik nako atong ipadayon ang pagtuki sa kalambuan kalabot sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Palihog, standby.
1: Arangkada!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
5: Ka vibes.
3: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
6: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
7: Aron siguradong good ang morning.
6: Morning.
7: Morning.
6: Buntag na vibes.
7: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
6: 93.1.
7: Ka vibes mauna ni.
8: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
9: Mauna ni!
10: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! Dere sa

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayo, sa
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1.
5: 93.1.
4: FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Anian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Webes, Mayo 28, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: samtang PBBM gipalig-on ang relasyon sa Japan alang sa kalinaw o kauswagan sa Indo-Pacific. Mas gipalig-on pa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang relasyon tali sa Pilipinas o Japan at tusi ang state visit sa maong nasod. Nakikita siya sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League ug mitambong silang general meeting diin. Gipasiugda ang mas lig-on nga pagtinagbangay sa duha ka nasod. Matod pa ni PBBM, padayon nga nagkalig-on ang panaghigalaay sa Pilipinas o Japan bisan pa sa nagkalain-laing hagit sa kalibutan. Gipahinumdum usab niya ang 70 katuig nga diplomatikong relasyon sa duha ka nasod o giingong pareho silang nagbarug alang sa kalinaw, respeto sa balaod nga internasyonal o usa kagawas nun o malinawon nga Indo-Pacific region. Gipahibalo po ni PBBM nga ipataas na sa Pilipinas o Japan ang ilang relasyon ngadto sa Comprehensive Strategic Partnership nga mo ang labing taas nga level sa diplomatikong relasyon sa Pilipinas o sa laing nasod. Kani nagpakita sa dakong pagsalig o lig-on nga panag-uban tali sa Pilipinas o Japan alang sa kalinaw, kalig-on o kauswagan sa rehiyon. Og karon mga ka-vibes, ato ang siren og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa ato ang pag-asa maktan DOST Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Hey, yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanang paminaw kinatong latest weather update karong adlaw. Padayon natong gi-monitor ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na international name na Jiangmi o category na tropical storm. 1,195 kilometers silangan sa may eastern Visayas o expected na ito today up to o sa buntag makasulid kini sa atong Philippine Area of Responsibility o na local name na domain. Base sa atong forecast track o intensity, less likely kini makalandfall sa any part sa atong nasod and possibly pang mo intensify into typhoon category. Pagdating sa mag-monitor sa latest update kining bagyo na posibleng kining birahon ang southwesterly wind flow sugod sa weekend. Atong weather condition sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally sa weather. Kini-init ang igang na panahon, gawas ini may mga patak-patak sa mga pag-uwan at kining malocalize sa Luzon. Hiling na ito sa kasarangan na hangin na kinati sa Visayas, mga kadagatan, malinawan nga ito sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius, matay forecast maximum heat index sa Cebu na maabot sa 42 degrees Celsius o under kini sa danger level category. Ariad lang ng sala pala sa 6-1 sa hapon, ang dagat muna sa alas 3:54. Karong hapon, mutaw balas ni sa east sa gabi. Philippine Standard Time, alas 7:17 sa buntag, ikan din sa Mactan, pada sa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa pag-asa maktan DOST Sir Jomar Eclarino. Padayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, balitang lokal. 19 anyos nga babae nga na missing, nakaplagan nga patay sa Alcoy. Napalgan nga patay ang 19 anyos nga si Jean Oropesa Bilardo sa kasagbutan sa sityo Kangkaya Barangay Poblasyon sa Alcoy, Cebu alas 8 sa buntag kagahapong adlaw Mayo 27. Ang biktima gireport nga missing sukad pa ni adtong Mayo 23 ug nakumpirmar sa pamilya pinaagi sa tato sa likod niini. Matud pa ni Police Major Jose Nelo Abelio, hepe sa Alcoy Municipal Police Station, nasuta sa imbestigasyon nga ang biktima gidung gab o gipatay sa tricycle driver nga si Anthony Balugo Antig alias Abat, 42 anyos nga taga barangay Giwang. Nakuha sa kapulisan ang kutsilyo nga gigamit sa krimen o giangkon mismo sa sospek ang maong pagpatay. Giingon nga ang biktima, nagdala og iPad nga gisubay sa GPS o nakitaan nga gibaligya ni Antig. Dugang pa, giangkon sa suspitsado nga gisunog niya ang sapot sa biktima human sa maong krimen. Nailhan usab kini nga tiggamit sa illegal nga drogas o gadunay kasaysayan sa reklamo sa iyang mga pasihero kaniadto nga magbinastos og musuway og lugos. Sa pagkakaroon, giandam na ang kasong murder batok sa suspitsado nga anaana sa kustodiya sa Alcoy Municipal Police Station. Ang pamilya sa biktima nagpangayo og hustisya og nagpasalamat nga nadakpan dayon ang kriminal.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
2: Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida ka vibes! Lunes,
3: unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes!
2: Aron siguradong good ang morning!
3: Morning! Buntag na vibes!
2: Kini mo ay makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
3: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
3: Sayang na ka-vibes!
1: DJ, drop the beat!
3: Party na ka-vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka-good vibes!
3: Ka-vibes, sad-sad sa uto!
2: Lunes hangtod Biyernes, sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1
5: FM
4: Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mauna ni!
1: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Unya sa unta man na consummated naman na. Basig. Masunod ka sa nahitabo ni kani Mayor Jonas Cortez.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Bueno, alas 7:51 na mga kabibes. Sa dili pa ko mo hiskot og isyong nasyonal. Anyway, ini ka alas 8 ato man ang isgutan. Ako lang ning kana bang pasawaan sad ang angay natong pasidunggan nga kapulisan dias lungsod sa Alcoy. Ug ingon man sa dalagit. Nining dali na nilang pagkasulbad sa kaso ba? Nga hinaot, ingon nini ang atong kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Ha? Kay, di lalim ning itabuha, lalim man ka. Ang biktima taon, igaw lang ni sakay og tricycle. Yung sabi ning si alias Abat nga sa inakaon, gipatay mano niya ang iyang pasahiro nga 19 anyos.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya ra ba kining maong suspek nga si Anthony? Ha? Giganlan og alias Abat. Mga kabibes, doon ay mga ubang mga babae dito sa ilang dapit sa Alcoy og Dalaget, mga kabibes. Kaya ingon nga doon na ginipagkaburukin to ning tawana. Doon ay uban nga buot sa taniyang lugusun pero wa siya mulang pors kay atulman nga naagyan o gubang tao.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Giangko niya ang krimen mga kabibes pero pastila nakalas yun. Ang biktima nga ni adto pang Sabado sa hapon o ang pauli. Ha? Unya, may na lang kay nakadao gadget ang biktima mga kabibes na subay sa iyang kapuyo nga Amerika National ang nahitabo ngadto sa maong in town 19 anyos nga biktima. Ha? Nga perting luuya na palgan ang iyang patayng lawas mga kabibes kagahapon dito sa kining usa ka kasagbutan nga bahin sa barangay poblasyon sa lungsod sa Alcoy mga kabibes. Ha? Ang biktima nga si kinini ang si Pearl Ann Oropisa Bilardo. Ha? Ato ni klaruho na nga no maning doon na may laing ni tubaw nga pangan. Ha? Ang biktima mao si Jane Pairil Oropisa Bilardo nga mulupyo sa barangay Tapon Dalagit kang kansang patayng lawas mga kabibes. Ha? Nakita ni dito sa kasagbutan nga bahin sa sitio Kangkaya Barangay Poblasyon Alcoy unya ang unang nakadiskubre ni ini ang mga barangay tanod sa Poblasyon Alcoy mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ang suspek mga kabibes kaning gingalan og si Anthony Antig Baldugo 42 anyos kadaghan bag alias ni ini alias Digak unya alias Abat pagyod.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So atong gipahalipayan ang atong kapulisan nining duha ka mga lungsod because I'm sure while ang patayng lawas dito na palgan sa Alcoy mga kabibes ang kining biktima mulupyo man sa lungsod sa Dalaget. So I'm sure doon ay coordination ang duha ka mga police stations. Unya nang hilan ra taon sa iyang kanana ang gida nga gadget. Ha, doon na siya tablet kagida. Ha? Unya doon ay GPS kagitaod nya nasubay nga dito ni sa usa ka barangay sa Dalaget. Unya pag suta pa ang iyang gadget kagida gibaligya ngadto sa usa ka tawo dito na sa posisyon sa maong tawo unya ang maong tawo mao ibibutyag nga kining si Anthony Antig mga kabibes maoy nibaligya niya. Unya, laing testigo ang ningon nga kining maong tricycle driver mga kabibes, mao'y gisakyan sa biktima.

0: nga si Jenny Abelardo. Ha? Muna nga sa ilang gipahigayon nga follow-up operation ni angkon ang maong suspect mga kabibes nga maoy mipatay taon sa maong biktima nga si Jenny Abelardo, 19, nga taga-sityo Panagikan, Barangay Tapon, Dalagiti, Sugbo. So again, atong gipahalipayan ang kapulisan sa Alcoy o sa Dalaget Kalabot ini. Unya, subaya kuno ninyo. Pasigdo na pa'y ubang mga biktima ning suspek nga giingon nga gitumbok ni nga usaka drug personality. Doon ay available nga mga litrato ni ining maong suspek mga kabibes. Basta ngilngiga. Di sa pag-unsa, muragyog abat og naong.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya, ngilngig kay na iyang krimen nga gibuhat. Galing lang kay medyo kuli na iprobar nga iyang gilugo sa biktima because when the body was discovered kagahapon sa buntag mga kabibes, it was already in the advanced state of decomposition. Kaya imagine, Sabado sa hapon pagod tao na missing ang maong biktima nga 19 anyos mga kabibes. Nga ang nabalaka taon ang kapuyo nini nga usa ka American national nga maoy ni padayag gitus ka pulisan nga ang iyang kapuyo o pa man sila makasal adunay da nga gadget unya dunay GPS unya nasubay ang GPS nga dito ni ang maong gadget nabaligya og usa ka residente dito sa Dalaget mo na nga nasubay ang suspect mga kabibes nga tricycle driver nga si Anthony Antig.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa tinuod lang mga kabibes ba ako sa akong personal nga baruganan uyon kay ko nga ibalik ang death penalty bitaw sa mga linoog nga krimen daily estanan basta linoog na krimen. Kaya para nako, kinahanglan pagabayran yun o pagasilutan ang usa ka tao nga linoog na krimen ang iyang pagabuhaton mga kabibes. Mga kabibes, mag-alas 8 naman mo post lang usa ko o niya inigbalik na to ato nang isgutan ang mga mahinungdanon kayo nga mga nasudnon nga isyo palihog. Standby.